خواتین و حضرات، قرآن مجید کا 15واں پارہ، سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. خواتین و حضرات، تفسیر پیش کر رہا ہوں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. توجہ. خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گھر میں تھے ام ہانی، آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ہوگی، اٹھو اٹھو کر علامہ کا کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الحمید، روح تمبر فدا، آج کی رات ہے، برسے سے زبر آقا آپ کا، کیونکہ حلق کو حیش دیا آقا آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، چل چل رہا وہ آج کی رات ہے، باغ علم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے جاتے باری چلی، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جب سوکے تر بھر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر نورانی شیرے کی کیا بات ہے، شاہ بولا بولا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، اب سے آدم میں کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات. سامعین، سواری عرش کے پہنچ، مانگنے والے نے کیا مانگا، اس دینے والے نے کیا دیا، توجہ. اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، قیدیات دیکھیں قید کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے. سامعین، شے نے کیا مانگا، توجہ.

بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. پھر کہا اے مہاپارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی, ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی, ایسی جلدی ہی کہ آج کی رات ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی. تیری امت پر سے کی رحمت میری بخش دوں گا قیامت امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ, اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا, اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا, بس یہی